0: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
1: フォーチャンのファイト10
2: 分一緒の笑顔があ
3: ったまろハウスのシチュー。
4: 止めてくれないとこのまま行ってしまうわ。
5: 俺のことが好きならきっと止まってくれる。
6: 好きだ。北海道で生まれ育った本格家、ナイショ。

0: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
1: 軽くなって
2: ザックラショ
3: ー。ザクッとポテト、オーザック
4: 新登場。
5: オーザック、オーザック軽くなったね、オーザックどんどん食べたい、ザクザク
1: 軽くなって
2: ザックラショ
3: ー。ザクッとポテト、オーザック
4: 新登場。
6: 人の心はたくましい。見えるものの向こうにいつも秘められた真理を感じている。未知の風景を思い描いている。そうか、人間がマルチメディアなんだ。あなたに情報の力、 NTT グループ。
7: ドラゴンボール Z

0: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
1: 言葉にできないと思いだって感情感なんか
2: 聞かねえよな。呼ば
1: れてないけど、
2: あ、ちょっと待って、
3: もしもし、アイコです。誕生会来てくれる？
2: はい。
4: つながる幸せ、キャッチホン。
2: アイコっていい子だよな。
5: NTT

0: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
1: Ozaku, Ozaku, karuku natta ne Ozaku.
2: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
3: 軽くなってザックでしょ。
4: ザクッとポテト、Ozaku
5: 新登場。
1: Ozaku, Ozaku, karuku natta ne Ozaku. どんどん食べたいザク
3: ザク。軽くなってザックでしょ。
4: ザクッとポテト、Ozaku
5: 新登場。
6: おい、朝子どうした？
7: 友達と旅行に行くって。
6: どこ行った？誰と行った？どんな格好だった？スカートか？
7: さあ、
6: 短いか？
7: そこに電話番号書いてありますよ。
6: おう、あ、朝子、あの耳かき別に用事はないんだけど。
8: NTT

0: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東新住建。住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東新住建。
2: いいじゃん、蒲郡。
3: 今は僕らの
2: 時代。お待たせ。
4: がまごおり大商店、28日から5日まで。
3: 何もかもが悪い、寂しいから。
5: いいじゃん、がまごおり。
2: フルーチしたい人、この指とまれ。突然ですが、あのフルーチェにフルルンフルルンブドウが出たよ。
5: 当然ですが、簡単。
6: ビリッと混ぜるだけ。
3: みんな集まってくる。
2: やっぱブドウでしょ。ハウスフルーチェブドウ新発売。デザートグッズ当たるよ。
7: 東海テレビ開局40周年記念、オズの魔法使いオンアイス。名古屋公演は3月1日までレインボーホールで公演中です。夢と感動のファンタジックなアイスショー、この機会はぜひお見逃しなく。東海テレビ開局40周年記念、オズの魔法使いオンアイス。名古屋公演は3月1日までレインボーホールで公演中です。夢と感動のファンタジックなアイスショー、この機会はぜひお見逃しなく。

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ。これもあるぞ。
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: Psst, it's Lucky. Don't wake up mom and dad. This is Saturday mornings on Monster Cast.

0: シ
1: ャー登場新ウルトラマンワールド迫力のリアルサウンド吠える叫ぶ唸るショックセンサーで声が出るウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場
2: 僕は本当は強いんだぞえいえいや
3: ー元気な子供にバンダイのキャラクターウェア
4: テレビマガジン2月号ティガの戦闘母艦アートデッサンティガガッツリング発進ガッツドリル出動完全変形で宇宙へ飛び出せお正月は大山チャイムカレンジャースバルで遊ぼうぜ他にもヒーローが飛び出す立体ブロックパノラマ図鑑はウルトラマンティガ鬼太郎カルタもついてる全サービスは光るスパークルスターテレビマガジン2月号発売中
5: のりたまおそそこそそこがけよのりたまふっくら卵に皮あったよのりたまさっさかさっさ

0: It'll cost you an arm and a leg, brother!
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース。デラックスコンテナステーションボックス。
2: 当たったぞ。
3: 今、バンダイのウルトラマン商品で、君の名前入り特製隊員スーツや、番組出演券、さらに隊員証が当たる。ウルトラマンガイアキャンペーン。
2: 詳しくは店頭で。
4: テレビマガジン2月号、ガムベストにヘルメット、腕にはシグナビ、
5: はい、了解。
4: ジェッターガン発射、すべて揃ったシグ隊員なりきりセット。お正月の人気付録、大金持ちゲーム、
5: やった
4: ー。ウルトラマンカルタも使用され、立体モデルはミクロマン。話題の春休み映画、試写会に2500名様ご招待。テレビマガジン発売中。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
1: ずるずる美味しい。金ちゃんのだろ。
2: 焼き豚ラーメンもあるよ。
3: 新しい美味しさ、召し上がれ。グリコ焼きカスタードプディング。
4: グリコ。
5: Slim Jim Meat Snacks.

0: ドラえもんソーセージの密水マークを1枚送るとこのくるくるタイムが当たります。
1: ワクワクシールも入ってる。
0: 体に優しいからおやつにぴったり、ドラえもんソーセージ密水から。
2: テレビアニメルローニケンシン待望のビデオ化、豪華スペシャル特典も満載、ただいま予約受付中。

0: 怪獣出現怪獣出現直ちに避難してください。ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
1: マシンでカードを

0: ぞ。コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
1: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: už to začíná.
1: Ute! ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
2: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
3: テレビマガジン5月号、超リアルピースキャリー、シグファイター EX と SG を来たぞ。着陸するとバイソンも発進。ガイアのかっこいいメカ勢揃いだ。ビクトリーロボ登場。ラダーボンバー炸裂。水流ミサイル発射。立体お面はビッグコンボイ。ヒーローカードもかっこいい。いつも一緒ゴーゴーリュックは全員サービス。テレビマガジン発売中。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提
5: 供。マフスカマンキャスタスバック。
6: マフスカマンキャスタスバック。
7: Det är så jävla bra.
8: En
9: nya.
8: Oj.
6: Ja, den här kommer högt upp.
8: Det var en liten bubblare som dök upp, va?
5: Ja, den har jag glömt av.
8: Hur fick den röda mackan?
5: Alla armen är lätt.
10: Är din tå är gul och blå?
11: Sorry, you can't go in yet.
12: What does Kellogg's Rice Krispies Treat cereal have that other cereals don't? The taste of Rice Krispies Treat squares. In a big way. When you eat Kellogg's Rice Krispies Treat cereal as part of your complete breakfast, you'll think you're eating Rice Krispies Treats.
13: Next. Later, dude.
14: No.
12: What? A thought, huh?

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、聖果ノートから。
1: 君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。ここもサクッとロッテクランキー、
2: アーモンドチョコレートもよろしく。
3: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭つきのっぽタッパちゃん当たるよ。
4: やっぱこれだね、ロッテのトッパ。
3: パイの実コアラのマーチでも
5: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。コンテナビークル、ここに集結。回転上昇、そして格納、アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
6: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings

0: when you spin it, spin it,
1: テレビマガジン1月号配信7分ウルトラマンダイナ頼んだぞソルジェント光線で倒せ強いダイナは超デカサイズメガレンジャーパチンコゲーム
2: よーし
1: ハイスコア狙って勝負だ
2: やった
1: ヒーローカードは50枚

0: この番組は GR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
1: パセリやん。
2: 人はどれだけ強くなればいいのだろう。聖剣伝説3クロロームキャンペーン実施中。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
2: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。
1: 変身、エスプレンダー。
2: ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ、これもあるぞ。
3: 冒険が熱い、育成が熱い、バトルが熱い。プレイステーションで最強のデジモンを育てろ。育成 RPG デジモンワールド、好評発売中。
4: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。

0: 합사하세요.
1: 가자.
2: 슈퍼 가츠 마신. 퍼피니카 가츠 이글. 알파고, 베타고, 감마고. そしてグランドオム.
3: 게임보이인데 타마고치 2. 머리카락 사바사. 머리카락 다브다브. 타마고치. 探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見。たまごっちズ。みかん太郎。ほっぺをぷるぷるみかんみかん。お尻をふりふりみかんみかん。あれ？みかん。ぐるっと回ってみかんみかん。もう一回。ほっぺをぷるぷるみかんみかん。お尻をふりふりみかんみかん。

0: ペシャルプレゼントのお知らせだ。特製アスカモデルのスーパーガッツスーツを5名に、ウルトラマンダイナの活躍がバッチリわかるビデオを50名にプレゼント。希望の商品名と番組への感想を書いて、ご覧の宛先までご応募ください。
1: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
2: 来たな、グレードマン、行け。
1: はい、行くぞ。
2: グレードマン、覚悟。
1: マスターゼータ召喚。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い、超ド迫力 BB 戦士。
3: ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
4: みかん体操。
5: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかん、
6: あれよ、
5: みかん、ぐるっと回ってみかんみかん、もう一回。ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、もう一回。ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
4: もっと元気に。みかん、日本みかん農協。
7: この番組は楽しい時を作る企業

0: green smoke.
1: シルバー王女のパレードカーは夢いっぱい。お雛様は
2: 着せ替え付き。
1: かわいいね。楽しい幼稚園3月号発売中。
3: ガッツイーグル合体せよ。
4: ガチャ。
5: スーパーガッツマシーン。ポピニカガッツイーグル。アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
6: フラコロピカチュウ、
7: フラコロミュウ、
8: フラコロバトルベース、
6: ジェルミ
8: ー、フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
6: ゲットだぜ。
8: バンダイフラコロバトルベース。

0: テレビマガジン6月号。
1: トランプしようぜ。
0: ガイアのトランプはすぐに遊べる完成品。
2: すげえ。
1: これ付録なの？
0: 表も
1: かっこいい。
0: スーパートランプで遊ぼうぜ。
1: じゃあ俺も
0: デジモンバトルゲームカードに、ガイアの怪獣カード選手、
1: ガイアだ。
0: 超豪華テレマガのカード付録、ゴーライナー1合体、巨大ロボグランドライナー新登場、秘密図鑑はビーストモーツネオ。テレビマガジン発売中。

0: ミスト機タイプで粉落ちしない腸は油汚れの少ない唐揚げ粉。
1: サッカーの柳沢が
2: コーチ行くしかねえよ
3: というわけで、天ぷらを美味しく揚げるには黄金です。
2: どういうことだよ。
0: カラッと揚がってサクッと美味しい昭和天ぷら粉黄金。
4: つないで消すのが軍兵だ、つないで消すのが軍兵だ、
5: つないで消す。
6: ガソつなげ。 This is 軍兵
7: Wonder Swan。
8: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、シリーズ続々登場。

0: おいしくぐ楽しくぷ
1: せんのみ
2: ロッテ風船のみ
3: コアラが変わった？
1: ん？
4: コアラが？
1: え？
4: おっきゃ！
3: 変わった？
4: サクサクアップで新登場！
1: はい！
4: ロッテコアラの街
5: へぇ、コアラが！
6: 準備はいいか？
7: オッケ
8: ー！あ！もう一緒にって言ったのに
9: 親子で入ろう！パワー 20% アップ！バンダイアワイオービン！
10: 聞こえる時の流れが戦いの叫びがあの記憶が今蘇るますます広がるガンダムワールドバンダイのプラモデル、うん

0: 回から新しい光の戦士ウルトラマンダイナ登場。未知なる敵との戦いが始まる。新番組ウルトラマンダイナ新たなる光前編、お楽しみに。
1: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ。あいつもあの子もスイスイスラスラ。
2: さっきクリックでシブラウザ。
1: 楽しくスラスラマウスの音クラブさ。
3: スイちゃん。
4: 僕は本当は強いんだぞ。
3: えいえいや。
5: 元気な子供にバンダイのキャラクターウェア。

0: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
1: 君は見たか、あのオリジナルデジモンを8体同時育成で最強のチームを作れ。ワンダースワンで進化したデジタルモンスター、通信でさらに盛り上がれ。
2: ワンダースワン、テレビマガジン8月号。なりきりセットは
3: ウルトラマンガイアスプリームバージョン、
2: そして
3: 待ってたぞアグル V2、
2: ガイアとアグルで怪獣をやっつけろ。今ベールを脱ぐマックスビクトリーロボ、最強ロボが早くも君のものに。話題の夏休み映画ビーストオーズメタルズも付録で登場。新コンボ立体モデル、完全ガイドブックには秘密がいっぱい。超デカアグル V2 全員サービス、テレビマガジン発売中。
4: Wersja polska RTL 7. Opracowanie i udźwiękowienie Saga Studio. Tekst polski Katarzyna Wojsz-Sajt. Czytał Zbigniew Dobrzański.

0: 違うハウスの麦茶。
1: 当然ですが
2: 家でピエット
1: と思ったら、なんと
2: 街でもピエット
1: と思ったら、
2: 家でピエット
1: と思ったら、
2: 街でもピエット
1: と思ったら、
2: 家でピエット
1: と思ったら、
2: 街でも家で
1: PHS 対応のデジタルコードレス本 NTT ピエット誕生。
2: 一式はピエット一つ
3: NTT

0: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
1: ジャンプで平和を守る魂、ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
2: お友達だよ。
3: 来たぞ、ガッツのダンプカー。
2: ティガ
3: ー、すごい、ティガが体重をぶっ飛ばす。ティガーかっこいいぞ。ハンバーガー屋さんごっこしよう。
2: 私店員さん。
4: 僕お客さん。
2: ポテトもどうぞ。お待たせしました。
5: は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings. Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
1: Sudoda! Guts Hyper Gun! 3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞ、スパークレンス。光る、鳴る。君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
2: ついに君は、
3: あなたがブルーに乗るのよ。
2: ブルーに乗る。機動戦士ガンダムガイデン第2弾、青を受け継ぐ者、絶賛発売中。
3: ツインスティックプレゼント。
4: テレビマガジン2月号、ティガの戦闘木管アート別荘、ティガガッツウィング発進、ガッツドリル出動、完全変形で宇宙へ飛び出せ。お正月は大山チャイム、カレンジャーズドロップで遊ぼうぜ。他にもヒーローが飛び出す立体ブロック、パノラマ図鑑はウルトラマンティガ、キタローカルタもついてる。全員サービスは光るスパークレスター。テレビマガジン2月号発売中。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: このお菓子はね、ひょっこりできるお菓子です。
1: ひょっこりひょっこりひょっこりひょっこり。
0: ねお菓子がこんにちは。
2: こんにちは。白を気をつけて。
1: ひょっこりんぼ。
3: 高浦陽子、君は検事だ。仕事に対する自覚持て。
4: 人間として奮闘する女性検事若浦陽子、ご期待ください。
5: Hidden deep in a swamp lies tiny biscuit castle, home of the smallest dogs in the world, the biscuits. For years, kings have entrusted their royal treasure to these pups. Now from a nearby castle rules the wasteful King Max.
6: Sheke, we must find the royal treasure!
7: What?
6: Sheke!
8: Oh, yes, sire!

0: It's Goober and the Ghost Chasers, guest starring the Partridge Kid.
1: ひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ。ひもきゅう。一本で2つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。あ、そうか。パパの代わり知らないか。これ？これじゃないでしょ。それでしょ。軽く行こうよ。ね。それにつけてもおやつはある。
2: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラックホー、スタンバイ。万能戦闘母艦、アートデッセイ号。そして、ダイブハンガー。急げ、ガッツウィング。ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ。そして、デラックスダイブハンガー。
3: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: お告げチョコスナック。
1: カメタゴス。
2: 奥さん、ラッキーアーモンド買ってきましたで。
3: おばちゃん、アーモンドぎっしり詰まってお得やで。
2: あんたね、イルスとこでもあかんよ。入ってといて。
3: お茶飲ましてえな。
2: 入ってこい、はよ。
3: おばちゃん。
2: うまさ詰まった。
4: 新サイズ、明治ラッキーアーモンド。
5: パパに叱られちゃうわよ。
6: 光るアンパンマンパジャマだ。
5: あっちゃ
7: アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。2月15日スタート。
8: 業務ジャンプで平和を守る魂。ボヨヨンとマジカルホッパーズ。

0: Maybe the only reason you buy Kool-Aid is because your children ask for it. But if you think about it, there are better reasons. Kids aren't the only ones who like Kool-Aid. Parents do, teenagers, even grandparents. And you can quench everybody's thirst with Kool-Aid for about half the price of the leading brand of soda. The Kool-Aid is lighter and also has vitamin C. You know, buying Kool-Aid is smarter than you think.
1: ケンシンはかっこいいだけじゃない。友情にも熱いんだ。僕は知ってる。ケンシンの仲間に入ったから。
2: うろうにケンシン RPG 重要心棒編。
3: ケンシンはかっこいいだけじゃない。
4: プレイステーション。
5: お父さん、25年間ありがとう。ここで最後の問題です。
6: クイズに答えて娘を育てろ。子育てクイズマイエンジェル。
7: ケンシン。
4: プレイステーション。
8: ゲームボーイでたまごっち2森から
9: サバサ
8: 海から
9: ダブダブ
8: たまごっち
10: またまた発見ですわ
8: 探して見つけて育てるぞゲームで発見たまごっち2ゲームボーイでたまごっち2

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
2: 来たな、フレードマン、行け。
1: はい、行くぞ。
2: フレードマン、覚悟。
1: マスターゼータ召喚。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い。超ド迫力 BB 戦士。
3: タマゴッチがゲームボーイになったっち。今度は3匹育てられる。好きな名前も付けられるっち。
4: べちゃ、タマゴッチがゲームボーイでパワーアップ。
3: ゲームで発見タマゴッチ。
5: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
2: 急げガッツウィング。ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスダイブハンガー。
6: Prost auf genauer Länge sein.
7: See raisins in every package, and by McDonald's, where it's a good time for the great taste.
8: Look, Grimace, a suit of armor for a knight.
9: He sure sounds happy.
10: Hello?
11: Hello?
8: From McDonald's Happy Meal.
9: Regular hamburger.
11: Regular fries. Regular soft drink.
8: Now this is a good night.
11: Good night.
12: Wow!
13: You get one of four different Lego building sets when you buy a McDonald's Happy Meal. Each set builds one of these four toys. And more. You can collect all four, a different set each week at participating McDonald's.

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
2: しゃ
3: 登場。新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド。吠える、叫ぶ、鳴る。ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
4: もぎもぎフルーツ、もぎもぎしたらもぐもぐ。もぎもぎフルーツ、もぎもぎしたらもぐもぐ。
5: 木も葉っぱも食べれるリンゴの木とブドウの木。
4: もぎもぎフルーツ、メイチズミ。
6: 奥さん、ラッキーアーモンド買ってきましたで。
7: おばちゃん、アーモンドぎっしり詰まってお得やで。
6: あんたね、イルス使ってもあかんよ。はい、出といて。
7: お茶飲ましてえな。
6: はい、出てこい、はよ。
7: おばあちゃん、
6: うまさ詰まった
8: 小サイズ
9: 明治ラッキーアーモンド。

0: Returns with a bash and a crash and a splash to the family nest. Returns with a bash and a crash and a splash to the family nest.
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベースデラックスコンテナステーションボックス
2: 当たったぞ。
3: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入り特製隊員スーツや番組出演券、さらに隊員賞が当たるウルトラマンガイアキャンペーン、
2: 詳しくは店頭で。
4: テレビマガジン2月号、ガムベストにヘルメット、腕にはシグナビ、チェッターガン発射、全て揃ったシグタインなりきりセット、お正月の人気付録大金持ちゲーム、
5: やった
4: ー、ウルトラマンカルタも使用ぜ。実体モデルはミクロマン。話題の春休み映画試写会に2500名様ご招待。テレビマガジン発売中。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
2: ワンダースワン。
3: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
4: ガイア、
5: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: 1,000 years ago.
1: それは他店の価格より安くする安値保証システム。だからとっても安い。
2: 山田電機。 What do you say fuck me for?
3: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。

0: しいハウスバーモントカレー、カレーはハウス。
1: グルチ楽園伝説、
2: フルーゲの作り方を教えろ。
3: やだ、
4: あ、魔法、
1: なんてこった。わーい、食べたい食べたい。

ヤマハリゾート嬬恋に、静かな森に囲まれたホテルノースウィング6月30日オープン、嬬恋ウォーターパークも7月1日オープン。夏の演出はヤマハリゾート嬬恋で。

0: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: あの雲シュークリームみたいね。
2: 先生、あれはオートマチックトランスミッションだよ。あっちはカーナビだね。
1: もしや彼のパパって。
3: 世界品質を作っています。
4: 愛信 AW。
1: 聞かせてくれない？あなたの歌。
5: オートマチックトランスミッション。
6: カーナビ、カーナビ、オーカーナビ。
1: そうね、やっぱりあなたは。
3: 世界品質を作っています。
4: 愛信 AW。
7: 女性がスタイリストに求めているもの、それは個性や生き方など、自分らしさをアピールできるヘアスタイル。もちろんその髪を自分で決めたいと思っている。ビダルはそう教えてくれました。
8: ビダルサスーンパーフェクトスタイル新登場。髪にしなやかさをずっと残し、スタイルしやすくするのです。
7: あと教わったこと秘密です。
8: 新しいビダルサスーン、洗うだけで決まる髪、 T&G です。
9: いいじゃん、ガマゴーリ。
10: 今はどこなの？
9: お待たせ。
10: いい子。無理してても行こう。君の声を
11: 聞こう。21日から25日までガマゴーリ協定へ。
10: 何もかもが終わる。
12: 人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい。東進住建。住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい。東進住建。
13: Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said,
14: By the power of Grayskull,

0: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
1: はい、勉強しません、引っ越しの。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ガスブラスター発射、アタッチメントで音が変わる、リーフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
2: ゲームボーイでたまごっち2、森から
3: サバサ、
2: 海から
3: ダブダブ、
2: たまごっち
4: またまた発見ですわ。
2: ブリ探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見、たまごっち2。
5: お友達だよ。
6: できる。

0: LYC の採用で車の旋回性能を極限まで高めました。とにかくコーナーが速いんです。アクセル全開でも曲がります。
1: すべての走りがここにある。グランツーリスモ
2: 曲がります。
3: プレイステーション。
4: しまった、怖くて眠れない。怖いよ。
5: ナイトメアクリーチャーズ。
6: あんなゲームするからよ。
3: プレイステーション。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: マンボミッキーマンボミッキーマンマンボミッキーマンボミッキーマン、
2: the leader of the club that's made for you and me?
1: M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-C.
2: No one is a stranger, we're as friendly as can be.
1: M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-C. Mickey Mouse, Mambo! Mickey Mouse, Mambo! Forever let us go.
2: Sing a song and join.

0: なのです。でもでもまだ名前も知らんき、男もサクッとロッテクランキー、
1: アーモンドチョコレートもよろしく。
2: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭つきのっぽたっぽちゃん当たるよ。
3: やっぱこれだね、ロッテのトッポ。
2: パイの実コアラのマーチでも。
4: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
5: あの人気ソフトがワンダースワンに。みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
6: ワンダースワン。
7: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 回収して、回収して、直ちに避難してください。ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
1: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
2: 来たな、グレードマン、行け。
1: はい、行くぞ。
2: グレードマン、覚悟。
1: マスターゼータ勝負。新生武者と鉄器武者との壮絶な戦い、超ド迫力 BB 戦士。
3: 出た、長いひもきゅうは世界一長い1m15cm、 一本で2つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅ
4: う、ちょこっと不思議な新食感、
5: まさかチームメ
4: テンこんがりケーキにチョコをたっぷり染み込ませました。
6: 染み込んだね。明治ガルボ当たるよ。
7: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。ミッキーマウス学習帳、セイカノートから。

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。搭載完了、圧巻、ビースキャリー変形、ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイア、コンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し、敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ、これもあるぞ。
1: この番組は、楽しい時を作る企業、バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: メラが今君の手に。飛行形態に変形可能。アクション連動でプラズマ呼吸ミサイルを発射。プラズマシューターガメラ1999。そして大英怪獣シリーズ。
1: いでよ BB 戦士。宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに出動。

0: 光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
1: 登場新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド。吠える、叫ぶ、鳴る。ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
2: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ。あいつもあの子もスイスイスラスラ。
3: さっきクリックでしびれるぜ。
2: 楽しくスラスラマウスの音クラブさ。
4: この番組は楽しい時を作る企業

0: 烈流東洋闇を切り裂き嵐を呼べ。
1: 来たなグレードマン、行け。
0: はい行くぞ。
1: グレードマン覚悟、
0: マスターゼータ召喚。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い、超ド迫力 BB 戦士
2: ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リーフラッシャーで変身だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
3: みかん体操、
4: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかん、
5: あるよ、
4: みかん、ぐるっと回って、みかんみかん、もう一回、ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回って、みかんみかん、もう一回、ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回って、みかんみかん、
3: もっと元気に、みかん、日本みかん農協。
6: テレビマガジン1月号配信出現。ウルトラマンダイナ頼んだぞ。ソルジェント光線で倒せ。強いダイナは超デカサイズ。メガレンジャーパチンコゲーム、
7: よーし、
6: ハイスコア狙って勝負だ。
7: やった。
6: ヒーローカードは50枚、ヒーロー年賀状はサイン入り、かっこいい付録がまだまだいっぱい。テレビマガジン1月号発売中。
8: Long ago, from the land where legends are born, it is said that one strange and special night, a night shrouded in mystery, 7 sacred stones received a magical burst of energy. The stones grew so powerful that nothing could contain them. When these 7 stones are reunited, a new age of miracles and wonders will occur.

0: Barbie doll does not walk or dive by herself, but turn her on and she kicks. The battery's not included.
1: この春公開されたウルトラマンガイアの映画がビデオになった。ビデオ化を記念して、このガイアのビデオとメッキ仕様の特製ファイター EX をセットで20人にプレゼントします。ご覧の宛先までどしどしご応募ください。
2: テレビマガジン9月号。宇宙怪獣が攻めてきたぞ。シグファイター GT でやっつけろ。
3: よし。やった。
2: ガイア、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
3: 僕はマックスビクトリーだ。
2: マックスロボ発射、
3: かっこいい、
2: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム、ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き、繊維サービスは555スーパービデオ、テレビマガジン発売中。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。急げガッツウィング、ウルトラマンディガを援護せよ。ウルトラマンディガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスダイブハンガー。
1: やったー成功。
2: ミッキーミニーのお名前ホルダーかわいい。かっこいいウルトラマンティガのパノラマカードもあるぞ。楽しい幼稚園5月号発売中。
3: 戦いが怖くなったんです。
4: カツトさん、地球を守って。あなたは

0: くらさん美味しいですか？食べちゃった。グラタンとお兄ちゃんとどっちが好きですか？じゃあ、わかんなくなっちゃった。
1: よーい。
2: 熊本県天水町、小浜小学校。ここでは今、パソコン通信で新しい友達作りが始まっています。
3: 山口、北海道から全国来とった。
4: これ
3: 一緒だった。
4: 来とるよ。
3: 来と
4: すげ
2: ー。笑顔に笑い声に
5: 会える、
6: 話せる、
7: たくさん友達できた。
2: NTT のネットワークが全国から新しい友達をたくさん連れてきます。

0: 番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。
1: バーモント、
2: お腹すいたら
1: バーモント、
2: お新しくなった
1: バーモント、ニューリンゴと蜂蜜、コクがある、
2: そしてマイルド、
1: ハウスバーモントカレー、バーモント、
2: 新しいじゃん、
1: 新しいじゃん、バーモント。

間やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はスーッと NTT。 人間やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はスーッと NTT。 NTT。Reach for the speed, reach for the wind.

0: It's Nickelodeon's newest Nicktoon. Want to know more? Just click to Nick Online at www.nick.com or check out Nickelodeon Magazine.
1: ウルトラマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中、君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナーの主題歌を収録した全曲集も発売中。ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98円、1月25日いよいよ発売。立て。

0: テレビマガジン1月号配信出演ウルトラマンダイナ頼んだぞソルジェント光線で倒せ強いダイナは超デカサイズメガレンジャーパチンコゲーム
1: よーし
0: ハイスコア狙って勝負だ
1: やった
0: ヒーローカードは50枚ヒーロー年賀状はサイン入りかっこいい付録がまだまだいっぱいテレビマガジン1月号発売中
2: 怪獣出現怪獣出現直ちに避難してください
1: え現れたなよし変身だ君だけを
3: 守りたいウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た
1: 先生
4: 我々はたまごっち精神にのっとり
1: みんなで遊べるボードゲームとなって
4: ワクワク
1: ドキドキさせること誓いますわ
3: ついに登場任天堂64で発見たまごっち
1: みんなでたまごっちがあるだろ

0: ブラコロピカチュウ、
1: ブラコロミュウ、
2: ブラコロバトルベース、
0: ジェルマン、
2: ブラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
0: ゲットだぜ、
2: バンダイブラコロバトルベース。
3: 怪獣して、怪獣して、直ちに避難してください。
4: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
0: お友達だよ。
5: ウルトラマンダイナのキャリアカー、荷台が伸びる、車が乗る、かっこいい。チョコバネナクレープお待たせしました。
6: はい、
5: 付録が楽しいお友達目指す特大号読んでね。
7: テレビマガジン2月号ガッツイグル発信、ウルトラマンダイナと力を合わせろ、ベイソースコンボイかっこいい、大金持ちゲーム、メガレンジャートラップもある。テレビマガジン2月号。
8: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: ター発射。
1: アタッチメントで音が変わる。リフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。

0: るさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
1: 光るアンパンマンパジャマだ。
0: あっちゃ
2: アンパンマンパジャマが親子でやってるよ。キャンペーン実施中。

0: 味の素。
1: このお菓子はね、ひょっこりできるお菓子です。
2: ひょっこり、ひょっこり、ひょっこり、ひょっこり。
1: それお菓子がこんにちは。
3: こんにちは。白をくっつけて。
2: ひょっこりんぼ。

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: 完結機動戦士ガンダムガイデン3裁かれし者全巻購入でビッグプレゼント。
2: 業務ジャンプで平和を守る魂ボヨヨンとマジカルホッパーズ。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
2: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
3: ワンダースワン。
4: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
5: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。